0: I dag så skal jeg utsettes for den store testen.
1: Hva det du skal for noe i dag, Helen?
0: Har jeg lyst til å bli mamma, eller har jeg ikke? I dag skal jeg få svaret. Jeg skal altså være barnevakt hele dagen for det minste barnet jeg noen gang har hengt med alene en hel dag.
1: Har du lånt deg en baby for å teste om du er egnet som mor eller ikke?
0: Nei, noen har puttet en baby i mine armer fordi de trenger hjelp og tenkte at jeg er kapabel til å passe en baby. Fy fader, du måtte snu det negativt med en gang. Men det blir jo en slags test på hvordan er det å ha en halvt år gammelt baby en hel dag? Det blir jo veldig spennende for meg.
1: Et halvt år er jo ikke en veldig, veldig, veldig liten baby.
0: Ja, ja, ja. I dag skal jeg passe på Olav, halvt år. Og vi skal altså henge sammen i 6 timer, bare han og meg. Og jeg merker sånn, jeg har jo jobbet i barnehage på en måte, men de var jo over 1 år. Og det var i system. Her er det på en måte, han skal hjem til meg, det blir barnevogn, det blir bleieskift, det blir, jeg må gi sånn her melkeerstatning.
1: Du må varme opp sånn NAN 2 morsmelkeerstatning.
0: Sikkert noen sånne greier,
1: vet ikke jeg. Og så må du huske også å klemme ut av den der lille tuten som de drikker av, og så kjenne om det er kroppstemperatur, ikke, og ikke for varmt ikke, eller for kaldt.
0: Så nøye er ikke han faren, han bryr seg ikke så mye om at jo, den trenger å varmes opp en viktig. Gang. Helt ærlig, nei, jeg tuller ikke. Jeg har matet Olav før, han bryr seg ikke om melken er varm eller kald, altså. Det er ikke så farlig for den. Bare ikke den er varm, så går det fint.
1: Hva tenker du at du og Olav på 6 måneder skal drive med?
0: Nei, det er det jeg lurer på da. Vi skal trille litt ute, og så er jeg veldig spent på liksom, ikke sant? For flere og flere venner av meg får jo barn, og det ser jo lett ut. Men det jeg gruer meg mest til er hvis han bæsjer og vi er ute på trilletur. Og jeg må løse det vanligvis nå, ikke sant? Så gir jeg bare babyen da til foreldrene, og så må de ordne det. Nå er det på en måte i dag mitt ansvar. Og så får vi svaret da. Hva egner jeg meg til å være mor?
1: Jeg tror kanskje at du fikk svar på det allerede når du sa det er ikke så nøye om det han skal drikke er for varmt.
0: Jo, men det har jeg fått beskjed om av kompisen min. De bryr seg ikke. De gir han sånn vanlig sånn melk bare sånn rett fra uten at den varmes opp.
1: Okay.
0: Så jeg tror babyer overlever en god del ting.
1: Dette blir veldig spennende. Jeg regner med at, det blir, at vi får høre i morgen hvordan det går med Olav og Ellen.
0: Oppdatering på Olav og Ellen kommer i morgen.

0: Som vanlig deler vi ut en middag for to verdt 3000 kroner til den som svarer på flest brennheite spørsmål I løpet av uka. Og det var pangstart I går. Fredrik fra Jessheim svarte på 17 spørsmål. Dagens deltaker må svare på 18. Hva heter du for noe?
1: Ann-Kristin Tøyland.
0: Ann-Kristin, hvor kommer du fra?
1: Notodden.
0: Og hvor gammel du?
1: 35.
0: Følg med.
2: Du vinner 47 millioner. Hva det første du gjør, Ann-Kristin?
1: Bli gjeldfri.
2: Hva det første du putter I munnen om morgenen?
1: Tankrem.
2: Hva en fun fact om deg?
1: Hatt fartskontroll med hårfønner.
2: Liker du jobben din?
1: Veldig.
2: Men hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du stemt ut først?
1: Harald.
2: Hva det mest ulovlige du har gjort?
1: Kjørt for fort.
2: Hvem var din første forelskelse?
1: Bjørnar.
2: Når bannet du sist?
1: I går.
2: Hvorfor?
1: Slo meg I beinet.
2: Hvilket ord brukte du?
1: Faen.
2: Nevn tre negative ting om partneren din.
1: Har alltid rett, realist og lager for lite vitser.
2: Få tre positive ting om deg, Ann-Kristin.
1: Morsom, bli og inkluderende.
2: Hvem sladrer du mest I familien din?
1: Jeg.
2: Hvem kranglet du med sist?
1: Sønnen min.
0: Forteller deg for lite vitser?
1: Ja.
2: Jeg så hele Kjetil lyste opp her og var sånn, hei, jeg forteller vitser, var det du tenkte nå, Kjetil?
0: Ja, men så gøy å tenke at det noe jeg savner. Jeg savner at han forteller noen flere vitser.
2: Hva gærlig med Harald på jobben, Kristin?
1: Nei, han vel morsommere enn meg, da.
2: Stemte han hjem, altså, I en reality-serie. Ja.
0: Det gikk unna her, og du svarte så fort, så fort, så fort, men lista ligger jo høyt. Du måtte svare på 18 eller flere, og du svarte på 14 spørsmål.
1: Ja, det var synd.
2: Men det var veldig gøy å ha deg med, og så må du ha masse lykke til på jentebila på lørdag.
1: Takk for det.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
0: Nye muligheter I morgen, hvis du har lyst til å være med, send en melding.
2: Altså, jeg tenker en uke her, kjære deg som hører på. Hvis du virkelig har tenkt sånn, ok, brenner et spørsmål, det ikke noe stress, jeg har lyst på en ekte utfordring. Det nå du skal melde deg på, det nå du skal klare 18 spørsmål. Ja, ikke sant? Så jeg snakker nå til deg som tenker, dette for lett. Ja, send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.

0: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg, du kjefter!
0: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
1: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
0: Nei, den her, det ikke den fin da.
1: Den blå.
0: Ja. Ja.
1: På en derbydag.
0: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

Ellen Ramis, det var Pink det på P7-klem rolig favoritter. Jeg heter Sverre Bjørnsen, så er det hyggelig at du hører på I dag. Klinker til med en god gammel klassiker, Maggie Riley. Her Every Time We Touch.

Danske Lucas Graham, det var 7 years det. Per Sjuklem, rolige favoritter hører du på. Fortsett gjerne med det. Jeg skal spille et par tre sanger til for deg, så blir det en rask nyhetsoppdatering. Nå klokken 2. Joshua Caddison I gang I bakgrunnen. Her Jesse.

0: Bring presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Hei, det.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Ole folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterfeber.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong i syden.
10: Da vil jeg bare si det fri bar. Ha, ha, ha.
8: Hvor det topp stemning.
11: Så da sier jeg sånn.
8: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Coop Prix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
1: Ole Folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong I syden.
4: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det toppstemning.
1: Så vil jeg si det da.
2: Charterfeber på Viaplay og TV3.
5: Hei du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn I komfortzonen.
8: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
1: morgenlevering. Hola folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: For å si det sånn.
2: Charterfeber på Viaplay og TV3.